0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: Шоста година.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: Сьома година.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
3: Флеш-ранок на ТОП Радіо.

0: Топ Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: ваш ранок.
1: Культурний ранок на Топ-Радіо.
2: Топ-Радіо. Радіо твоєї громади. Топ-Радіо.
3: Восьма година.
2: Топ-Радіо.
1: Топ-Мюзик. На 104.4 FM.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи» з квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. У місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою. Приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 9-та година.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

Ну що ж, друзі, це топ-радіо, це 30 серпня. В нас на календарі 9.13, Сашко Великий. Ми стартуємо цю неділю. Останню неділю літа, до речі, і передостанній день літа загалом. Ну що ви, як у вас літо пройшло? Так, наче його і не було. Чесно кажучи, дійсно не помітив. Навіть просто як воно пролетіло, як воно... І от погода останній тиждень також вирішила, що досить з нас літньої спеки, буду вас вже готувати до осені. Ну і в цілому зараз це і відчувається, тому що доволі прохолодно, насправді доволі прохолодно зараз на вулиці. Хотілося б тепліше, хотілося б більше зігрітися, але маємо, що маємо. На даний момент 20 градусів з позначкою плюс на термометрі, але протягом дня температура буде лише підійматися і о 15.00. Ми отримаємо з вами 28 з плюсом, тож нарешті в обід в нас буде все добре, в нас буде все тепленько, літо от нас проведжає. Але в цілому, надягаємо посмішки, якщо ви ще цього не зробили, реально неділя, остання можливість цього літа потусити, погуляти, відпочити і її, ну, треба користуватися. Мені здається, треба це зробити, треба використати і насолодитися цією літньою атмосферою, цим літнім вайбом востаннє в цьому році. Невеличка музична пауза в нас далі. Лада Давід Клауда і одразу після реклами. Ну а я з вами на зв'язочку залишаюсь. Слухайте гучніше, кайфуйте. Це топ-радіо.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Мамо, я закохався. Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karavas.com.
3: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamianskoye.com.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
6: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800 304 308. Район автовокзалу. Знижка від роздрібної ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без знижки 2026 року. Випуску, що діяла до 29.04.2026 року. ПП Аеліта. Офіційний дилер. Деталі на Аеліта.ua.
0: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста від котелень за адресами: вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546-067-00-1546-067-010-1546.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм тіпів.
4: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
5: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800-304-308. Район автовокзалу. Знижки розрядної ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без знижки 2026 року. Випуску, що діяла до 29.04.2026 року. ББ Аеліта. Офіційний дилер. Деталі на Аеліта.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 11 година. Топ-музика на 104.4 FM.
2: Ну що ж, друзі, на годиночку 11.00 ми з вами рухаємося далі. Цим чудовим недільним днем будемо набирати обертів. А яких же ж обертів ми будемо набирати? Та, звичайно, гарних, позитивних і крутих. Друзі, от дивіться, в Нідерландах яку штуку зробили, це жесть насправді. В Нідерландах попередили про смертельно небезпечні таблетки з забороненими речовинами у формі Дональда Трампа. Їх закликають не вживати. Фахівці виявили в таблетках небезпечну речовину, яка може спричинити передозування, перегрів організму та смерть. От так от хтось дуже сильно полюбляє Дональда Трампа у Нідерландах. Але, я думаю, плюс-мінус в усьому світі би таке зробили, але не з пігулками, а з чимось ще. Ну, туалетний папір – це база, знову ж таки, але от щось цікаве з Трампом, я думаю, десь там роблять 100%. Ну, така вона світова політика. Що тут скажеш? А нічого. Скажеш насолоджуйтеся. Two Colors, Mad World, Калуш Береза, парашути, Gearbox, Graceland. Друзі, це 30 серпня. Набираємось сил. Попереду осінь.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
3: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800-304-308. Район автовокзалу. Знижка відрозділення ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без знижки 2026 року. Випуску, що діяла до 29.04.2026 року. ББ Аеліта. Офіційний дилер. Деталі на Аеліта.ua.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Поцілую тебе! Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
5: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800 304 308. Район автовокзалу. Знижка розрядної ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без 2026 року. Випуску, що діяла до 29.04.2026 року. ББ Аеліта. Офіційний дилер. Деталі на Аеліта.ua.
2: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 13-та година.
1: Топ-радіо.
2: Топ-музик на 104.4 FM.
3: Ну що ж, друзі, на годиночку 13.00, мені здається, саме час дізнатися, що ж цікавого відбувається безпосередньо 30 серпня в світі. І так, Міжнародний день китової акули. Акули, китові, вітаємо вас. Дуже прикольне свято. Далі. Свято жнив. Самий багатий та щедрий місяць літа підходить до завершення, проте в лісах, полях та домашніх садибах все ще багато плодів. Фіксуємо. День міста Рівне. Рівчани, рівнічани, рівні люди, вітаємо вас з Днем міста. День шахтаря. Міжнародний день вина Каберне Совіньйон. День іграшки пружини Слінки. Та день народження електричного пилососа. Ну дивіться, тут в 30 серпні зібрали просто все, що можна і не можна було в одному місці. Тож вітаю всіх причетних до кожного свята. Також давайте глянемо, які люди сьогодні народилися. І в нас сьогодні святкує свій день народження американська акторка Кемерон Діас. Народилася вона насправді аж у 1972 році. Ну що ж, пішов передивлятися маску та ще видатні роботи Кемерон Діас. Залишаю вас з музикою, а саме Dive Into the Ocean від Алока та Зіба. Поїхали!

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM. Диско.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Кам'янчанам, кам'яні м'язи, let's go!
6: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
7: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800 304 308. Район автовокзалу. Знижки розвитої ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без знижки 2026 року. Випуску що діяли до 29.04.2026 року. ББ Аеліта. Офіційний дилер. Деталі на Аеліта.ua.
8: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

перший робочий тиждень вересня, перший осінній тиждень загалом. Кажемо «Па-па, літо» і проводжаємо його гарним настроєм. Почуємося згодом, не сумуйте, все буде круто. А, до речі, Топрадіо вам з нового робочого тижня підготував декілька сюрпризів. Тож слухайте і чекайте.

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Оновлений Kia Sportage з вигодою 100 тисяч гривень в автоцентрі Kia Аеліта. Потужність, дизайн, безпека, коли технології працюють на вас. Запис на тест-драйв за телефоном 0800 304 308. Район автовокзалу. Знижки розрахованої ціни на автомобіль Kia Sportage у комплектації без знижки 2026 року. Випуску що діяла до 29.04.2026 року. ББ Аеліта. Офіційний дилер. Деталі на Аеліта.ua.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 15-та година.
2: Топ-радіо. Топ-мюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн.ми Комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: 4.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 16-та година.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт hospice-kamenskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ-музика на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 17 година.
1: Топ-радіо.
0: Топ-музика.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Топ Радио.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.

0: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум». Проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9, brown eyes.
1: Реклама.
2: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 19 година.
1: Топ-радіо. Топ-мьюзик.

0: Реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є.
3: До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 20-та година.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 22 година.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення ІСЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Перша година.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Хвилина Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги в

0: встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначає департамент житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців, водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт, обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4 FM.

0: Варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: Друга година.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Ми у К2 набираємо норм ТІПів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм ТІПів.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
4: Jam, pumping it up while your feet are stomping, and the jam is bumping. Look ahead.